0: 17 grados de temperatura, 20 días de agarda para unha consulta en primaria, máis de 3 horas de espera para unha consulta no PAC e 2.000 persoas atendidas no Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. A falta de persoal, o peche de camas e aumento da demanda polo turismo tensa a área sanitaria de Vigo no que se refire a súas prestacións.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Despertamos con ceos limpos e despesados e 15 grados de temperatura. O Partido Popular de Pontevedra afonda no modelo de cidade. Propón medidas contra o cambio climático, entre las, por exemplo, a plantación de máis de 2.000 árbores en diferentes puntos do municipio.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago de Barbanza, grandes claros a destora temos 16 graos. A Guardia Civil detivo a un home como presunto autor dun atropelo intencionado acontecido en Bertamirás, no concello de Ames, na madrugada do mércores. A víctima fora trasladada, ferida grave, ao Hospital Clínico de Santiago, onde faleceu pouco despois. O presunto autor do atropelo, que se deu a fuga, foi finalmente detido polo equipo judicial da Guardia Civil. Está acusado dun delito de homicidio doloso.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
5: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
6: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
1: A Policía Xudicial de Cambre investiga a aparición dun recén nacido falecido nun domicilio de Saadana e acudiu a urxencias do Chuac a finais de xullo cunha forte hemorraxia, pero negou que estivera embarazada. Agora a autopsia determinará se o bebé naceu morto ou faleceu despois, algo que marcará as responsabilidades penais. A muller dos 25 anos xa recibiu alta médica. Luis Llera.
7: O persoal sanitario vinculou o recoñecemento médico cun embarazo, aínda que a muller o negou, se ben se detectou un cordón umbilical e que o útero só contiña restos da placenta. Diante da ausencia do recén nacido e as negativas da nai, alertaron a Garda Civil, que se presentou no domicilio da muller na localidade de Sada. Alí os axentes atoparon xa falecido o recén nacido. O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que leva a Garda Civil.
1: En Llanes, en Asturias, foi abatido polos seus compañeiros un garda civil ferrolán destinado en Zamora que pouco antes asasinara a súa exparella, tamén garda civil da que tiña orde de afastamento. De feito, estaba incluída no sistema Bioxen. O home resultou ferido por disparos de outros axentes e faleceu cando recibía asistencia sanitaria na ambulancia. No suceso resultou ferido moi grave outro axente. En Vila García de Arousa, garda civil busca un mozo de 25 anos presuntamente implicado nun accidente de tráfico que lle custou a vida a un home de 39. Dous turismos terían colisionado frontalmente e un dos conductores deuse a fuga. En o caso polo Villa de Pitanxo, finalmente dous dos tres acusados do naufraxio acudiron nas últimas horas á Audiencia Nacional a recoller a notificación de apertura de xuízo oral. Lembramos que non acudirán á primeira das citacións a pasada semana, pero nas últimas horas se o fixeron o patrón do buque, Juan Padín, e un dos directivos da armadora, José Antonio Nores Ortega. O administrador da pesqueira, José Antonio Nores Rodríguez, remitiu un parte médico para xustificar a súa ausencia. E máis asuntos sobre a crise en Ceuta en relación á posible distribución dos menores non acompañados entre as comunidades autónomas. A Xunta cree que hai que atender a eses menores, pero reclama ao Goberno Central maior control fronteirizo para que non se repitan estas situacións. Así o indica o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
8: Lóxicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no?
1: Mentres, o delegado do Goberno, Pedro Blanco, insta a Xunta a que acuda á Comisión Mixta de Transferencias atendendo os parámetros que figuran no texto o marco legal aprobado no Congreso. Así o expresou ao ser preguntado pola petición feita polo Goberno Autonómico de que se convoque unha reunión bilateral sobre este traspaso da AP9 a Galicia. Sobre outra transferencia competencial a dos permisos de traballo para estranxeiros, Pedro Blanco indica que despois do verán podería haber avances. Dende a Xunta esta semana tamén apuntaban o mes de setembro.

0: Valencia y vamos a caminar un poco y a descubrir más misterios, pues, leyendas por esta España mágica.
1: Mañana volvemos a las 5, ¿no? A las 6, sí, pero serían las 7. No, a las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué?
2: Onda Cero Galicia.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Bos días, 2.734.494 habitantes en Galicia. E o dato oficial publicado esta mañá polo Instituto Nacional de Estatística. O dato peche do segundo trimestre do ano, é dicir, 30 de xuño, 1 de xullo. 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre do ano, 15.033 máis. Se a comparativa facemos con o con 1 de xullo de 2025, con hai un ano. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira, 6.977 máis en comparativa trimestral, 19.430 máis en relación ao ano pasado, a 1 de xullo de 2025. E é que se mantén a tónica, destes últimos datos que ímos coñecendo, balances poboacionais de Galicia nos últimos meses, diríamos incluso que tamén nos últimos anos. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira, porque a tónica segue a ser que hai máis mortes que nacementos ou canacementos entre a poboación non estranxeira. Pero quedámonos con ese dato, 2.734.494 habitantes. Bueno, empezamos con este dato, que positivo, porque a verdade é que a actualidade das últimas horas en Galicia ven marcada por distintos sucesos acontecidos nas últimas horas. Así que empezamos cun bo dato para ir con esta extensa crónica de sucesos. Un dos máis aliantados, tamén o están a contar os nosos compañeiros a nivel de toda España, o Ferrolán, axente da Garda Civil destinado en Zamora, que asesinou onte a súa exparella, tamén axente do corpo no cuartel de Llanes, na veciña Asturias. Tiñan tres fillos en común, xa saben, ele estaba dentro do sistema Bioxen por malos tratos, ele estaba apartado do servizo activo, de feito non tiña armas, roubou unha. Tras matar a muller, cando tentaba fuxir, houve un tiroteo con outros axentes, outros compañeiros que trataban de detelo. Faleceu este home, este Ferrolán de 49 anos, a consecuencia das feridas. O Ministerio do Interior vende publicar un novo balance de víctimas que están baixo o sistema Bioxen, o igual que Laura, así se chamaba esta víctima deste último suceso, deste último acto de violencia machista en Asturias. Ela estaba baixo o sistema Bioxen. Bueno, datos do Ministerio do Interior. A 31 de xullo eran 104.666 as mulleres que en toda España estaban adscritas ao Bioxen. Delas, 6.118 aquí en Galicia. E temos que facer unha nota a pé de páxina tamén importante para, digamos, contextualizar estes datos, porque non todos os concellos, ni moito menos, non todos os concellos están adscritos ao sistema Bioxen. De feito, ata hai ano e medio, en Galicia nin tan sequera todas as cidades estaban adscritas ao sistema Bioxen. A última foi a cidade de Lugo en abril de 2025. Bueno, outro suceso

0: tamén destacado e que suscitou tamén moita conmoción, a verdade. Levanos a Tasada, xa saben, estás a investigar o caso dun bebé recén nado que apareceu morto no domicilio. Descubriuse cando a nai de 25 anos foi ao CHUAC con síntomas de ter dado a luz, aínda que ela o negaba, activouse entón o protocolo correspondente para estes casos e completamos cos últimos datos recollidos esta mesma mañá polo noso compañeiro Luis Llera.
1: O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que segue a Garda Civil, un proceso que será minucioso e alongado no tempo. O informe da autopsia da víctima é determinante nas pesquisas e o seu proceso, tratarse dun neonato, polas características dos feitos que se investigan, poderíase alongar até un período de 2 meses. Tanto a nai como o seu entorno xa prestaron declaración estes días. O cadáver da criatura foi localizado na vivenda onde reside a nai, unha moza de 25 anos en Sada.
0: Dende onte está en prisión provisional sen fianza o home que en maio matou a coiteladas presuntamente a súa nai na cidade de Lugo. Dende entón estaba ingresado na unidade de psiquiatría do ULA. O Hospital de Lugo, onte o xulgado púdolle tomar declaración e decretou, como estamos contando, o seu ingreso en prisión provisional sen fianza. E a crónica de sucesos aínda segue, porque as últimas 24 horas nas estradas galegas tamén nos deixaron pois novas como estas que lles estamos a contar. Un atropelo mortal en Bertamiráns, concello de Ames, moi preto de Santiago de Compostela. Un atropelo mortal presuntamente intencionado, de feito, temos a unha persoa detida a espera de que pase a disposición xudicial. Completamos con Lara Sánchez.
2: A Garda Civil deteu a un home lucense como presunto autor dun atropelo intencionado e mortal en Bertamiráns, no concello de Ames. Os feitos ocorreron este mércores de madrugada na travesía da Peregrina. Segundo as primeiras investigacións, vítima e agresor, ambos coñecidos e de aproximadamente 30 anos, terían mantido unha forte discusión previa na vía pública que acabaría en traxedia. Tras o enfrontamento, o detido arrollou a home, pai de 2 fillos, e posteriormente deu a fuga. Sería o propio agresor quen pouco despois daría o aviso ao 112 para informar do ocorrido. A todo lugar dos feitos desprazaron a Garda Civil, Policía Local e Servizos Sanitarios para atender a vítima e trasladala ao CHUS. Horas despois, o home faleceu debido ás graves lesións sufridas. O xulgado está á espera de recibir o atestado, polo que non contan con que hoxe pase a disposición xudicial.
0: De onte a tarde entregouse no cuartel en Vila García da Arousa o mozo de 25 anos presuntamente implicado noutro accidente de tráfico mortal acontecido horas antes, na madrugada, 4:30 da madrugada, 5:45 aproximadamente, un accidente de 2 coches cun falecido de 39 anos, e este mozo que tería fuxido do lugar do accidente. Pouco despois foi xa identificado e, como estamos contando, acudiu polo seu propio pé pola tarde xa o cuartel acompañado dun abogado. A Garda Civil, por certo, apunta a que unha terceira persoa estaría implicada, presuntamente tería axudado a este mozo a fuxir do lugar dos feitos. Tamén se está a investigar. E outro accidente de tráfico, sí, outro accidente de tráfico, o máis grave por número de falecidos, 2. Tivo lugar onte tamén nas últimas 24 horas. Elles estamos a contar que as últimas 24 horas foron moi luctuosas nas estradas galegas por diversos motivos, ¿eh? Accidente en Lugo, 2 falecidos polo choque entre unha furgoneta e un vehículo de conservación das estradas que estaba a realizar traballos de sinalización da vía. Completamos con Rubén Dorado.
3: 2 persoas faleceron onte mércores nun accidente de tráfico registrado na A6 en Lugo. As vítimas viaxaban nun furgón que impactou por alcance contra un vehículo de mantemento que estaba a realizar traballo de pintado nas liñas da vía. O impacto provocou o incendio do furgón, motivado polas pinturas e outro material inflamable que transportaba. Foi necesario cortar a autovía A6, altura do quilómetro 492, sentido a Coruña, dentro do termo municipal de Lugo. Os bombeiros lograron apagar o lume e rescataron os corpos dos 2 ocupantes.
0: Bueno, pois rematamos así, ¿eh?, esta crónica de sucesos moi extensa. Onte a estas horas informábamoslles de outro tema totalmente distinto. Informábamoslles de que a Consellería de Sanidade viña de publicar no portal de Transparencia o proxecto de decreto que vai reformar a estrutura das 7 áreas sanitarias para darlle máis relevancia a atención primaria. Segundo explicaban dende a Consellería, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. 15 días estará exposto, bueno, xa 14 días, porque onte xa estaba exposto, 14 días ata completar ese prazo de exposición no portal de Transparencia. Marta Rodríguez, adiante.
4: Dende Ciga Saúde, a secretaria xeral, Ana Lestón, explica que o texto enviado ao portal de Transparencia xa recolle as cuestións que dende os sindicatos se consideraban imprescindibles e importantes.
5: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes, porque, bueno, dou-se que maior peso

0: de 1 Pontevedra. Susana Pedreira, Onda Cero.
1: A Guerra Civil atribuye un presunto delito de homicidio por imprudencia ou outro de abandono do lugar do accidente. Ese accidente de tráfico do que falábamos onte aquí, registrado na madrugada do martes ao mércores en Vila García, que costou a vida a un home de 39 anos, veciño dese municipio. O seu vehículo colisionou contra outro. A información que divulgaba o 112 no seu momento daba nos datos moi exactos sobre a hora, sobre o lugar. O sinistro registrouse na estrada PO301, o seu paso pola avenida de Cornazo, e o que non tiñamos como información oficial, pero a medida que pasaban as horas, todo apuntaba a iso, e aquí onte xa falábamos diso, o condutor do outro vehículo implicado fuxiu no primeiro momento do lugar do accidente, aínda que hoxe, xa sabemos, tamén información oficial, acabou entregándose horas despois no xulgado de Cambados. É un mozo tamén veciño de Vila García de Arousa. Finalmente presentouse horas despois no cuartel da Garda Civil de Cambados, acompañando xa por un abogado, porque coñecía que estaba identificado e sendo buscado polos investigadores. A noticia é que está agora como calidad de investigado. A Garda Civil atribuye ese presunto delito de homicidio por imprudencia e outro de abandono do lugar do accidente. A actualidade ten máis aristas, máis cuestións, máis escenarios. Nesta xornada de xoves 6 de agosto imos ata a fronte, ata as escalinatas da Deputación de Pontevedra, porque hoxe xa ás portas da peregrina a Deputación e o Concello fixo entrega dos galardóns da cuarta edición dos premios de opinión xornalística. As mulleres que opinan son perigosas. Hoxe foi o momento de coñecer que dúas mulleres e que dous artigos son as gañadoras dese premio convocado xa por cuarta edición no marco do foro As Mulleres que Opinan Son Perigosas. Dúas gañadoras que recibirán 1.000 euros e a dotación económica, e ademais os seus artigos serán publicados nos xornais desta provincia. Os seus nomes: Anux Lores Lemos por Hijas del Desgaste, na categoría en castelán, e Rosa Taboada Rei por A Tristura Democrática do Amor en galego. Estes premios de opinión son unha das accións no marco do proxecto As Mulleres que Opinan Son Perigosas, que premia os mellores traballos sobre as temáticas que se abordaron na edición de cada ano sobre aquilo que interpelou, que atravesou as mulleres que van como público. Escoitamos as emocionadas gañadoras. Rosa Taboada Rei, a gañadora na categoría de galego, polo seu artigo A Tristura Burocrática do Amor.
2: E conta unha historia que surdiu, a min se me ocurriu, eu vin isto en streaming porque por traballo non podía estar aquí presente. Cando escoitei a Andrea Proenzo falar, non, de como amor na nosa sociedade, no noso momento, se chega a convertir ao final nun trámite máis, non, incluso nos, o noso corpo, as emocións, as relacións sentimentais que temos se convirten niso, non, nun mero trámite, non? E eu, que na miña trayectoria pois me dediquei tamén a comunicar e a medicións e a KPIs e a moitas cousas destas, ao final, bueno, pois hai unha especie de guión e de historia que é real, que pode ser de cada unha de nós, e ese foi o artigo que presentei. E sobre todo quero agradecer moitísimo a Diputación de Pontevedra, ao foro, ás persoas que están detrás e que fan posible isto, porque de verdade é importantísimo ter un alto falante como este, para que todas as mulleres podamos, pois, opinar. Eu, que son filósofa, cando eu estudié filosofía non podíamos opinar, non era así. De feito, nin estudiábamos as filósofas mulleres, que agora sí, que aquí tamén en Pontevedra, pois hai esta semana da filosofía. Entón, me parece de verdade maravilloso este programa, e animo a todas a que se presenten, a todas as mulleres, a todas as persoas que asisten, para que un ano máis e o ano vindeiro tamén podamos ter, pois eso, pois novos artigos e bueno, que todas podamos ter este coñecemento grazas a persoas como as que están aquí detrás facendo isto posible. Nada, moitas gracias, de verdade. Estou moi emocionada.
1: Qué bonito sentir a emoción de alguén que formou parte como público dun proxecto e agora é a protagonista, non? Grazas ás palabras e a ese texto, a ese artigo que presentou. Ela era Rosa Taboada Rei, o seu artigo é A Tristura Burocrática do Amor, e confío en que vostedes van ter interese en lelo e que o poderán facer nos próximos días na prensa da provincia de Pontevedra e tamén nas webs do Concello e da Deputación. Anux Lores Lemos é a gañadora, a outra gañadora na categoría de castelán, o seu artigo titulado Hijas del Desgaste. Ela naceu en Bos Aires, pero leva máis de 20 anos aquí en Pontevedra.
3: Primeiro quero empezar a agradecer a la Diputación de Pontevedra.

0: y al jurado de esta edición de los Premios Mujeres que Opinan por este reconocimiento y por haber elegido Hijas del Desgaste. Este artículo nació de una historia muy personal, muy íntima, y este premio me emociona porque significa que ha podido conectar con otras personas y ha encontrado un espacio fuera de mí. Perdón, que se me bloqueó el móvil. También quiero agradecer, por supuesto, a mi familia, en especial a mis padres, que están acá presentes, porque parte de lo que soy y de cómo entiendo el esfuerzo nació de ellos, pero también por estar a mi lado mientras decidía mirarlo de otra manera, y a mi pareja y a mi hermana, porque no me permitieron normalizar lo que me estaba pasando, pero tampoco me dejaron sola cuando decidí pedir ayuda. Por último, agradecer que existan iniciativas como esta, que ponen en valor la opinión y las voces de mujeres, que nos animan a seguir escribiendo y a compartir nuestras experiencias, pero sobre todo a poner, a hacernos preguntas sobre la sociedad en la que vivimos y a sentirnos menos solas cuando decidimos cuestionar y deconstruir aquellos caminos que nos han enseñado a seguir. Muchas gracias.
1: Qué maravilla escoitalas, foi unha maravilla lelas tamén as persoas que formamos parte dese xurado, un total de 26 artigos presentados, 14 en castelán, 12 en galego. Moitas grazas a todas as mulleres que escribiron un texto, que sentaron a pensar, a compartir as súas emocións, as súas reflexións, os seus argumentos. Todos os artigos son unha crónica maravillosa dese foro que as mulleres que opinan son perigosas, pero se poden gañar dous, un en galego e outro en castelán, e este ano este foron os escollidos. Ali estaban arroupando as gañadoras por parte do Concello de Pontevedra, a concelleira de Igualdade, Anabel Gulías, por parte da Deputación, o vicepresidente Rafa Domínguez.
2: Volver a visibilizar o necesario do feminismo nas nosas sociedades, pois por isto. O feminismo, sempre digo, e non me canso de repetilo, que é un complemento magnífico que dá ben en todos os sitios, pero cando de verdad nos interpela, e sobre todo as mulleres, é cando se volve incómodo. Moitas de nós temos, non, que facer esforzos para intentar, non, cumplir ou descumplir, mellor dito, cos mandatos e co que a sociedade espera de todas nós. E precisamente eso que fixeron nos seus artigos estas dúas mulleres premiadas. Eu recomendo a leitura porque creo que hai que ser moi valente para facer o que las fixeron e expor a súa intimidade, as súas propias contradiccións, para que nos axuden a moitas outras mulleres a seguir ese camiño. Así que o meu agradecemento máis sentido é para elas.
3: Un día de ledicia para as premiadas, pero sobre todo un día de ledicia para moitísima xente, empezando polos servicios de igualdade do Concello de Pontevedra, da Diputación. Hai veces que parece que os políticos estamos todos os días na liorta, pero a verdade é que a meirande parte das veces o que estamos é naquelo que nos une, e por suposto este Mulleres que Opinan é algo que une o Concello e a Diputación de Pontevedra. Eu me sinto moi orgulloso deste proxecto. Estamos vendo que na nosa sociedade empeza a aparecer espazos para o negacionismo, estamos vendo que aparecen corrientes que van en contra do feminismo, estamos vendo cousas que de verdade que a veces arrepían un pouco a todos os que estamos nos servicios públicos. Por lo tanto, creo que absolutamente, non necesario, sino absolutamente imprescindible, foros como de Mulleres que Opinan.
1: As protagonistas: Rosa Taboada Rei, gañadora do artigo, co artigo A Tristura Burocrática do Amor, na categoría en galego, e Anuxi Lores Lemos por Hijas del Desgaste, o título do seu artigo, gañador na categoría de castelán. Parabéns as dúas e moitísimas grazas ás 26 mulleres que presentaron artigos. Máis cousas, como xoves no Concello de Pontevedra e Xunta de Goberno Local, comparecencia posterior nesta ocasión por parte da portavoz e alcaldesa en funcións, que Eva Vilaverde, que deu conta do nivel do río Lérez. Adiviñen, segue baixando, preocupación que vai a máis, polo tanto, no Concello, e entende Vilaverde que, tendo en conta esta nova situación, tendo en conta os niveis actuais, esperan que a Xunta obrigue a ENCE a paralizar a captación de auga que fai do río Lérez para garantir o suministro ou abastecimiento doméstico. En tempo de noticias iremos a esta cuestión, tamén a outras das que se deron conta na Xunta de Goberno, como por exemplo que están agora mesmo facendo a inspección, importantísima inspección de atraccións na Rúa Alameda. Se pasan por ali xa verán que está todo en marcha, instalándose, porque tic-tac, comezan as festas da peregrina. Nos estaremos en Ribadumia porque hay festa tamén ali este sábado, e se algo non queremos nos este verán é que vostedes perdan algunha festa, iso sería imperdonable, así que en Ribadumia este sábado toca festa, toca homenaxe ao PAN entre

0: Carballeira e os Muiños do Batán. Saudamos agora ao alcalde. Máis cousas do xoves, pois a partir de 1:05 virá Rodrigo Cota para comentar a actualidade e a vida neste agosto que avanza e tomaremos a última hoxe brindando nun miradoiro coa Ría de Arousa aos nosos pés. Imaginen ese plan, ademais a tarde noite de eclipse, pois vai ser posible. Así con isto e o que xurda, pendentes da actualidade do que vai aparecendo no camiño, xuntos ata as 2:45 que chegue Juan de Sola coas noticias de Pontevedra. Queda tempo, que son as 12:45, que boa hora para un apunte económico.
1: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Coñecemos hoxe que o turista estranxeiro dispara un 33% o seu gasto en verán ante o recorte do consumidor nacional. O consumo con tarxeta en España comezou o verán marcado por unha forte brecha no gasto, mentres que o turista internacional elevou un 33,6% o seu ticket medio ata os 46,77 euros, case o dobre cos residentes. O consumidor nacional ajustamos as nosas compras. Son datos recopilados por a plataforma de pagos SIPAI. O número total de transaccións medrou case un 25%, rozando os 36 millóns de operacións, pero quen o está elevando é o turista estranxeiro.
1: ¿Buscas el mejor valor para tu oro? En Granalla, taller de joyería en Pontevedra, garantizamos el precio más alto por tus piezas de oro. 20 años de experiencia y transparencia nos avalan como la empresa mejor valorada según los clientes. Infórmate en granallaoro.com o visítanos frente a Fonte dos Nenos. Granalla Oro, tu joyería de confianza.
0: Destino Ribadumia en esta semana de agosto na que andamos de festa en festa, buscando as festas, os destinos pontevedreses que vostedes non poden perder. Oxe, tiñamos claro que hai que estar en Ribadumia, porque este sábado celebran a súa festa do pan, que é tanto como honrar a toda unha forma de facer, non? A toda unha tradición, desde logo a ese pan, que se algo bo temos en Galicia, bueno, moitas cousas, pero o pan desde logo, e ademais os postres, as empanadas, todo iso que conleva amasar e facer unha boa tradición para que os demais desfrutemos e o que está presente nesa festa do pan de Ribadumia. Xa este sábado imos a Talí, saúdo o seu alcalde, que é David Castro. Moi bo día, alcalde.
2: Hola, bo día.
0: Claro, e que ao final unha festa gastronómica sempre é moito máis, non? É honrar toda unha tradición, é poñer un concello no mapa. Como viven este sábado esa festa do pan aí?
2: Pois a verdade é que con moita satisfacción, porque para nós a festa do pan é poñer en valor primeiro ese traballo, ese esforzo, porque estamos falando de un alimento pois moi básico que hai en todas as casas e que formaba parte desa economía que había pois ao longo da vida, dos anos 40, dos anos 50. E recuperar e poñer en valor pois todo ese esforzo pois para nós é moi moi moi ilusionante, non? Primeiro porque os agricultores, os que, bueno, o millo, o que era, uh-huh, o que era avea, o que era o centeo, esa produción agrícola, despois esa moenda que se facía nos muiños, e despois sí, eses fornos donde se cocía, efectivamente, pues era un dos, o pan, pues formaba parte, digamos, da vida. Por lo tanto, poñer en valor pois todo eso, de xeracións e xeracións dos nosos pais, dos nosos abuelos, dos nosos bisabuelos, e que unha tarde, como pode ser este sábado 8 de agosto, que nos reunamos pois toda a veciñanza, visitantes e turistas, precisamente para facer pois un recordatorio e ao mesmo tempo pois que se vexa exactamente o que se estaba facendo en anos anteriores, sobre todo para as xentes e para as xeracións máis novas que veñen detrás, pois sempre é moi gratificante. Por lo tanto, é unha festa, é unha festa na que nos reunimos máis de 1000 persoas, na que poñemos en valor o pan, que podemos disfrutar pues, precisamente pues, dun alimento moi básico, pero evidentemente que hai moito traballo e moito esforzo detrás, e sobre todo pues, as xeracións anteriores a nos que non eran fáciles aqueles momentos, pero que formaban parte precisamente da vida.
0: Claro, e además é que aquí en Galicia podemos presumir de pan. Mire que falamos de festas gastronómicas e da igual cal sexo o produto, ao final o pan non pode faltar, non? consumimos e desfrutamos do pan con todo, pois aí teñen en Ribadumia unha festa que honra a este produto e a todas esas mans e tradicións que hai detrás. A partir das 5 da tarde, este sábado, na Carballeira de Ribadumia, comezará a recollida de sobremesas elaboradas con pan, empanadas de millo para o concurso de postres caseiros, para o concurso de empanadas de millo. Despois temos espectáculo de teatro familiar, carapuchiña, actividades infantis relacionadas tamén coa elaboración do pan, non? Amasar, van poder os máis pequenos.
2: Pois a verdade que sí, a verdade que no Concello de Ribadumia temos unha escola de verán para precisamente colaborar, non? Sobre todo cos pais e cos nenos. En esa escola de verán pois estamos a traballar todos aqueles nenos, aquelas nenas que queiran participar pois este sábado nesta festa do pan, pois xa están traballando precisamente esta semana para, bueno, pois para formar parte deste evento tan interesante, non? Por lo tanto, sempre moi atractivo, porque o que vimos, o que dicíamos antes, era poñer en valor e ao mesmo tempo que os máis novos tamén formen parte precisamente destas edicións. E ao mesmo tempo que pasan os anos, pois que teñan ese recordatorio e que sigan eles tamén, efectivamente, pois axudándonos a poñer en valor pois todo o que rodea en torno a unha festa de pan.
0: Claro, bueno, e a partir de aí, a 7:30 xa teñen lugar as catas deses postres caseiros, das empanadas de millo que van a concurso, a 8:30 dá comezo a saída cara aos muiños de Batán, acompañado polo grupo Xironsa ese camiño e o grupo de teatro Alecrín, levarán a cabo tamén ali, non, a representación da moenda do millo do país, porque o pan comeza aí na moenda do millo.
2: Efectivamente, aí nos muiños do Batán, aí vamos a estar, aí se fai unha representación da moenda do que era o millo do país, e ao mesmo tempo unha elaboración tradicional de pan de millo, e aí temos que estar pues moi agradecidos ao grupo de teatro Alecrín, que é daqui do Concello de Ribadumia, que nos van a facer precisamente toda esa demostración de como se facían, de como se elaboraba, uh-huh, como se cocía pues este pan. Por iso que a partir das 8:30 nos muiños do Batán, por iso decimos, non, que poñemos en valor moitos elementos. Ahora mesmo esta semana pois hai dous veciños que están a traballar arreo para que todo este a punto, esa moenda, as persoas que poidan visitar, que vexan como se está moendo, como se colle esa farinha, como se amasa esa farinha e como se coce pois ese pan. Por lo tanto, a mí me gusta agradecer a todas estas persoas, sobre todo que teñen máis anos, esa predisposición para poñer en valor, por suposto, a festa, pero tamén o pan.
0: Sí, deixa de mencionar as panaderías de Ribadumia, Ponte Arnelas, Isidoro e Boutique del Pan, que colaboran, tamén a Vícula Otres, porque claro, o pan con que vai moi ben, pois co ovo fritido, non? Iso vai estar ali, tamén temos a posibilidade de degustar, obviamente, falamos dunha festa gastronómica, durante todo o día de festa, as persoas que vayan van poder degustar, acompañado dese delicioso pan de millo do Salnés, pois ovos fritos, viño tinto de Ribadumia, claro, do Salnés, tostas, tamén chulas, por exemplo, vai haber postos de venda de polvo con pan, empanadas, sobremesas, en fin, que van degustar auténticas delicias caseiras. E aquí moi do país hai espazo para unhas 1000 persoas, non? Alcalde Alín, na Carballeira, non hai que reservar mesas, podemos ir tranquilamente.
2: No, efectivamente, podemos acercarnos, non hai que reservar, vai haber para pouco máis de 1000 persoas. O ano pasado creo que éramos 1400 persoas. Bueno, hemos calculado pues a partir de en torno a unhas 1000 persoas aproximadamente. E hai que agradecerlle a todos, non? Aceites Abril, por exemplo, é unha das empresas que está colaborando con nós, que doa todo aceite precisamente para poder fritir pues eses ovos e ao mesmo tempo poñer pues ese complemento que é tan necesario. E aparte vamos a facer con precios módicos para que todos os veciños e veciñas pois pues, poidan disfrutar pues desta, bueno, pues desta festa popular, non? Desta festa do pan, desta festa de interés para, aparte, vemos e percibimos que toda a veciñanza pues está moi involucrado, non? Estamos a falar que ovos fritos con pan pues en torno a 2 euros, unha botella de viño pues en torno a 3 euros, é dicir, pues, precios módicos popular, precisamente sí, para que todos poidan disfrutar desta festa gastronómica, festa do pan, y sobre todo poner en valor pues todos estos recursos al mismo tiempo, como pueden ser los muiños que bueno, pues que se necesita pues al mismo tiempo pues también mantener, ¿no? Que los visitantes y turistas también puedan visitar, porque forma parte de nuestra tradición y forma parte también de nuestra cultura.
0: Claro, eso me queda una cosa, fin de festa, que después de estar ahí nos muiños do Batán y de participar en esta elaboración tradicional do Pandemillo, de poder observarlo, volvemos a Carballeira de Ribadumia, porque van a entregar os premios dos concursos, ali degustaremos diferentes variedades de pan, hai a cea de confraternidade amenizada con música tradicional, hai animación para toda a familia, hinchables para que vayan tamén cos máis peques, e ás 11:30 hai verbena, claro, como toda boa festa, non, que se prece aquí na nosa provincia en Galicia no verán, a cargo do dúo Gaia neste caso, e despois tamén elaboración e degustación gratuita de queimada. Vexo no cartel que animan a xente a ir caracterizada dos anos 50, non? Iso é un plus.
2: Sí, a verdad que, bueno, o que pretendemos é precisamente ese ambiente, non? Ou esa precisamente esa vestimenta, ou ese, pues, de alguma maneira que se aproxime o que eran os anos 50, que sempre dá unha forma máis auténtica o que pode ser pues, esta festa do pan.
0: Bueno, pues eu animo a toda a xente que nos escoita hoxe, que está organizando as súas axendas de agosto, porque temos moitas citas festivas, que non perda esta. O sábado, a partir das 5, todo comeza a festa do pan na Carballeira de Ribadumia, que xa en si mesmo unha cita para estar en comunidade, de comendo moi ben, con ambiente musical nunha carballeira como a que teñen aí en Ribadumia, xa merece a pena, e ademais con esa homenaxe á tradición e a un produto do país como é o noso pan, que nos acaba de explicar tamén o alcalde, que é David Castro. Alcalde, grazas por contarnos, lo que disfruten moito, que sexa un éxito.
2: Pues nada, moitas gracias, bo día, bueno, aquí esperamos todas aquelas persoas que queiran visitar e disfrutar de Ribadumia e que queiran estar nesta 23 edición da Festa do Pan, pois aquí moi ben recibidos, sobre todo no entorno dunha carballeira, como ben dicías, unha carballeira espectacular na que, bueno, pues nos podemos recrear precisamente pues neses anos 50.
0: Veña, todos convidados. Grazas, alcalde, ata outro día.
2: Moitas gracias, bo día.
1: Más de uno, Pontevedra. Susana Pedreira. Onda Cero. Coming back to you. Os establecementos Brico Centro de Galicia ofrécenche a información do tempo.
0: Son as 12:57, case imos ata o Meteo Galicia. Saúdo a Carlos Otero. Carlos, moi bo día.
3: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Pois temos un día moi luminoso, boa temperatura. Como avanza? A ver.
3: Bueno, pois pues, hoxe un día de estabilidade, circulación do nordés, únicamente temos nubes algo máis compactas na Mariña, ceos nubrados nesas áreas, e no resto de unha nubosidade que se formou durante a madrugada en puntos de interior. No resto, ceos despexados e ademais tendencia que ascendan as temperaturas. Esta estabilidade irá menos co avance da xornada mañá. Mañá ainda será un día de tempo seco, pero xa notaremos cambios. Maior presencia de nubes altas pola tarde, mesmo alguna nube de evolución nas áreas de montaña. Será na fin de semana cando aproxima dunha valgada de aire frío en altura, favorece a formación de chuascos tormentosos, aislados, dispersos, na tarde do sábado, e algún chubasco tamén na xornada do domingo.
0: Bueno, así que xa nos vas trazando unha foto de como vedes esta fin de semana de agosto. Mañá buscamos matices, pero de momento hoxe, día de estabilidade, e mañá comeza a cambiar, pero xa cara a última hora, non? Dicías, así tenemos unha mañá igual luminosa e unha tarde boa aquí en Pontevedra.
3: Sí, o día vai ser semellante de hoxe, sen grandes cambios nas temperaturas, pero maior presencia de nubes altas con da tarde, esas nubes de evolución únicamente nas montañas.
0: Muy ben, pues nada, xa falaremos mañá para organizar a finde. Grazas, Carlos, cuídate.
1: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
4: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
0: pensando en plans que teñan a palabra aventura no centro. Teñen o ben fácil, a verdade, este verán con aventura da carta en Sanxenxo, porque hai diversión para todas as idades. Hai tobogán xigante, hai circuito de mini jeeps, pasos por corda, pontes tibetanos, canoas, bicicletas acuáticas, mini golf, tobogán de auga, a tirolina máis grande de Galicia, que están ali, e ademais poderán comer sen moverse ali na cafetería restaurante Aventura Dakar en Sanxenxo. Lembren ali, netos, netas, avós, avoas, pais, nais, todo o mundo desfruta, e ademais xuntos ha sido unha experiencia estupenda de verán. O seu eslogan gustanos moito aquí: benvidos á diversión, que buscamos iso moitas veces nas vacacións e no verán. E ademais ben fácil, porque están abertos todos os días de 11 da mañá a 9 da noite, xa saben.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo, é xoves, é 6 de agosto xa, estamos en tempo de desconto para que todo o grande do verán Pontevedrés comece, entendendo por todo, moi todo que xa levamos vivido, pero esa semana da peregrina a partir, como saben, deste sábado coa lectura do pregón, comeza iso da semana que é unha forma de falar aquí en Pontevedra porque son 10 días, son máis de 10 días, ata o 19, non para a programación das festas da peregrina. Sempre estamos contando algo novo con relación ás festas da peregrina durante esta semana, non só pola actividade previa que temos como o Festival de Jazz ou Urbana Monteporreiro, por certo, mañá retomamos Festival de Jazz, hoxe temos un descanso en esa ferrería tan dinámica durante toda esta xornada, sen tamén porque durante esta semana pasan cousas importantes para que a peregrina poida comezar e gozarse durante todos os días, por exemplo, o plan de mobilidade que está en marcha e que ten a súa afección, non, para moita xente, e ten as súas incidencias para moita xente, pero están, confío en que ven informados. E ese plan de mobilidade activouse para a instalación de todas as atraccións de feira. Pois ben, hoxe tamén no Concello se falou diso. As atraccións de feira necesitan unha supervisión, unhas inspeccións para que todo se poida desenvolver coa máxima seguridade, e niso están os técnicos neste mesmo momento. Contábanos desde o Concello que esta mañá están na Alameda, tamén xa houbo as intervencións na zona de Santiaguiño do Burgo, e aí, pois, por exemplo, contaba hoxe o concelleiro de festas, despois xa os coitarán en voz de Juan de Sola e a propia voz do concelleiro, que houve varias instalacións que non se puderon acometer justamente porque están con esas supervisións e non cumprían os requerimentos de seguridade. En fin, que a cidade está inmersa nesta preparación para as festas, e isto forma parte da actualidade dunha semana como esta de verán. Este xoves, que facemos nos? Pois a marxe de todo isto, o propio xoves está xa por aquí Rodrigo Cota, que agora entra a comentar a actualidade, e tamén tomaremos a última antes de marchar subindo a un miradoiro onde nos van recibir cunha copa de viño, un planazo para desfrutar da eclipse, que tamén estamos descontando os días para ese 12 de agosto. Pero antes de todo isto, que queremos, escoitalos a vostedes.

0: Rúa responde cada día aquí no programa gracias a Alba Baelish. Alba, buenos días.
1: Buenos días, Susana.
0: Y hoxe, ¿con qué temas de Bechestina Rúa?
1: Pues Pontevedra volverá a ser capital do audiovisual coa tercera edición dos Premios Feroz. Isto fai preguntarnos se a xente segue a actualidade audiovisual. Entón, saímos a Rúa para falar un pouco de cine. Eu teño que aí recoñecer que soy moi cinéfila e que me encanta entrar nunha sala e vela chea de xente, como onte que foi unha Spiderman.
0: E estaba chea a sala.
1: Estaba cheísima.
0: Ese é un momento maravilloso, sí, unha sala chea de persoas para ver unha película.
1: Sí, disfrutala xuntos. E tamén he de dicir que no cine de Pontevedra voto en falta que chegue máis películas independentes ou menos comerciais.
0: Pois sí, a ver se escoita alguén do cine de Pontevedra. Sí. E temos

chega a Feira do Comercio e do Mar a Cambados. Achégate o Paseo da Calzada de 11 da mañá a 11 da noite. Atoparás descontos increíbles en productos de primeira calidade. Moda, calzado, decoración, deportes e zona de degustación de productos do mar.

0: que estaba eu facendo contas, levo días facendo contas do pouco que falta para que comece a peregrina, para a lectura do pregón, para todos eses días da Semana Grande, e o que agora estou aínda recopilando para falar con Rodrigo é que realmente antes disso temos que vivir un pleno, que eu non recordo un agosto con pleno. Mañá hai pleno, Rodrigo pleno, Cota.
1: Bo día. Extraordinario, bo día.
0: Extraordinario,
1: Susana, ¿eh? Lorena. Xente fermosa e maravillosa que nos escoita e pois sempre no extraordinario mañá.
0: Antes do pregón de Ramón Rozas.
1: A víspera do pregón.
0: O día anterior.
1: O día anterior, sí.
0: Pois en a mesma casa consistorial, no salón do de plenos, o venres hai pleno e no balcón o sábado hai pregón. Home, non sei, etería, non o podo afirmar, habería que tirar de hemeroteca, pero un pleno antes do día de inicio da festa da peregrina non o recordo.
1: No. A ver, eu sei que non houbo, pois por menos nos últimos 20 anos, antes non o sei.
0: É que agosto pero... non é para plenos, eh?
1: Non.
0: Pois mañá que hai un.
1: Nunca hai pleno a finales de agosto. Digo, a principios de agosto, en agosto nunca hai plenos. E moito menos, claro, na
0: anterior
1: da peregrina.
0: Bueno, pois é o que hai, né? Hai que elevar unha moción de crédito da que falábamos esta semana aquí no programa, porque obviamente unha modificación de crédito millonaria, 12,6 millóns de euros, sí. Polo tanto, é unha noticia relevante na actividade municipal e política, porque vai permitir 42 actuacións diferentes en Pontevedra, pero a marxe diso é tamén unha elección dunha imaxe de entendemento, sí, ¿no? Entre quen goberna e un dos grupos da oposición, que son BNG e PSOE, porque o BNG gobernando en minoría non podería sacar adiante unha modificación de crédito se non ten un apoio do PSOE, e é unha escenificación dun acordo en tempo de desconto, non para peregrina, senón para cita electoral. Pois con todo isto, que lectura faz ti?
1: Bueno, a ver, que hai un entendemento, xa se ven notando, desde hai, eu creo que un par de anos. Que as relacións persoais, eu sempre insisto moito en que todo empeza polas relacións persoais,
0: sí, sí.
1: Entre Lores e Iván Puentes foi de achegamento, de entendemento, uh-huh, de cordialidade,
0: uh-huh.
1: E agora esta foto con Raimundo, porque creo que a foto...
0: Sí, sí, é con Raimundo, é que ese tamén é outro tema.
1: González Carballo.
0: É algo importante nunha semana no que, na que o alcalde, sí, non está de días, claro, que é como un pouco a súa rutina habitual.

0: cuestión de protocolo estratégico, electoralmente estratégico, ¿no?
1: A ver.
0: Es decir, o BNG manda o concelleiro de
1: Facén, o dos dineros, de los dineros.
0: Sí. o Xoe manda o líder, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que o alcalde sempre está por riba, ¿no?
1: Claro.
0: Entón non precisa sair nesta foto. E di, bueno, a Raimundo, vai ti, que eres o dos orzamentos, uh-huh, a modificación de crédito, eres o proponente da modificación. Cando se trata unha cuestión destas, non é é bastante normal que saia o primeiro do grupo minoritario con un segundo do grupo de goberno.
1: Sí, eu por parte do grupo de goberno entendo, pero eu, tal vez se son a do PSOE, espero e exixo sair co alcalde, non? Para que pareza que a miña negociación é ao máximo nivel. Quero dicir, isto non é que igual ás veces damoslle máis voltas, sí, do que realmente hai na trascenda das cousas, pero unha foto como esta de alguén que forma parte da oposición e alguén que forma parte do goberno, estudiase, a ver quen vai, con quen saio, que día é, etc. Non sei, de ti, se es Puentes, non prefires salir co alcalde?
0: Sí, pero non podes impoñelo,
1: xa,
0: sabes, porque é dicir, é certo que sin o apoio de Puentes a modificación de crédito non sai adiante.
1: Non sai adiante, así, le hai ten poder.
0: Claro,
1: sí, sí.
0: E tamén é certo que estas é das pouquiñas cousas que se aproban en pleno que son para aplicar.
1: Teñen que pasar, ¿no?, por pleno, sí.
0: Que, pero máis que teñen que pasar por pleno, pero que son vinculantes.
1: Sí, sí.
0: Non, as outras cousas son instar, uh-huh, a que se faga tal cousa. Isto é unha aprobación. Bueno, claro, seguramente Iván dixo pero mellor co alcalde, pues, dixeronlle, mira, tío,
1: alcalde,
0: é dicir,
1: no,
0: o alcalde non está. Entón, estas cousas
1: es comigo,
0: claro,
1: son Raimundo.
0: Bueno, ao final creo que importa, porque as fotos, ainda que non me parezca, non nos importa tanto a nós como a eles.
1: Sí, por, decir, eso, por eso.
0: Por eso te decías, claro, é verdade.
1: Sí.
0: A eles les importa.
1: Sí,
0: entre,
1: sí,
0: os gabinetes hai moita pelexa,
1: sí,
0: por,
1: sí,
0: por estas que ensaian a foto, que non, e por qué, e tal. Pero ao final, o que importa é que hai un bom entendimento. Date conta que estamos falando de
1: 12,6 millóns de euros.
0: Que,
1: claro,
0: pois, máis do 10% do orzamento.
1: Sí, sí, é unha modificación de crédito moi relevante e isto permite ter, para que a xente entenda, cash efectivo,
0: sí,
1: xa,
0: sí, sí,
1: para poder facer,
0: sí,
1: diferentes cuestións, saneamento de Gafos, a nova drenaxe de Pasarón, a parte que se compromete a aportar o concello, por exemplo, obras urxentes no teatro principal, bueno, cuestións que estiveron marcando, non, a actualidade así dos últimos tempos, unha mellora importante na Praza de Abastos, a canalización da Rúa do Santo, non, para evitar esas inundacións, axudas para clubes deportivos, a Escola Infantil de Monteporreiro, Pabellón de Cabanas. Estou vendo aquí un resumo expreso, sí, maravilloso que fixo Santi Mosteiro no Diario de Pontevedra, por certo, non, que está aquí a unha dobre páxina, sí, no día posterior a ese anuncio. Ben, pero cousas máis importantes. Ti dis, xa se vai vendo ese bo entendimento que hai, pues, de dous anos a esta parte,
0: sí,
1: que non era así no inicio do mandato.
0: Que va, que
1: lembremos,
0: no,
1: que
0: no,
1: para empezar non houve acordo de goberno, non,
0: no,
1: que
0: no, no,
1: Lores tirou finalmente en maio en minoría,
0: sí,
1: houbo negociacións, pero non foi posible e foi un primeiro ano como aí con resquemores, non? Cada un asumindo o resultado electoral,
0: sí, sí, moi
1: a falta
0: complicado
1: de entendemento
0: con aquela cuestión de confianza, tal.
1: Uy, sí, sí, sí,
0: y
1: aquelas liñas vermellas que eran,
0: sí,
1: reabrir Reina Vitoria, trasladar o mercadillo,
0: sí, sí, sí,
1: eso
0: sí,
1: foi ainda neste mandato, lembre,
0: sí, sí, sí,
1: bueno,
0: sí, sí,
1: claro, entón, a que crees que obedece ti, crees ti que obedece este cambio cara un entendemento a marxe de que se xan persoas razonables e entenden e queren ben esta cidade, non, e hai que desbloquear,
0: claro,
1: as cuestións para ir adiante. Pode obedecer a que ambos fan unha lectura pensando no vindeiro mandato, que se non hai maiorías absolutas o escenario, ambos desexan por motivos diferentes que sexa outro? É dicir, ti crees que o PSOE na próxima prefire entrar no goberno? Ti crees que o BNG na próxima prefire non estar en minoría?
0: A ver, por parte do PSOE, sí, prefire entrar no goberno, eso seguro.
1: Ti crees que fixeron esa reflexión neste tempo, sí, que se viron na oposición?
0: Sí, pero iso é o mesmo que fixo Tino Fernández,
1: sí,
0: o antecesor de Iván Puentes, que no primeiro mandato quedou fora, cando se decatou de que aquilo non servía para nada.

0: logo entrou, non? Quedou fora, estaba Louro, no, no primeiro mandato.
1: Ui, agora me tens de facer unha historia que eu teria que tirar, bueno, de hemeroteca, sí, para non equivocarme.
0: Sí,
1: se ti te fías da tua memoria, dai.
0: Ti non entrou no segundo mandato. O primeiro estaba con Louro, pero dedicouse a facer oposición a Louro e ao BNG.
1: Falas de Tino, sí, dentro do PSOE, sí. Tino Fernández, sí.
0: Sí. E logo Tino xa entrou no goberno porque pois recatouse de que era o que había que facer. Sí, Tino estuvo dous mandatos como líder. Un desde fora, outros de dentro.
1: E ti crees que Iván Puentes que
0: vai facer exactamente o mesmo? Porque que estar fora do goberno non interesa desde ningún punto de vista, nin táctico, nin estratégico, nin, porque é non ter capacidade para facer absolutamente nada, non? Porque ademais é estar na oposición, pero ao mesmo tempo non te podes alonxar moito do goberno, porque o teu socio natural, non? Mm. Entón, ao final, sempre se acaban decatando, sempre tarde, de que lles convén entrar no goberno. Eu dixen a Iván, cando ao principio este mandato, dixen, mira que unha vez se estiven xantando con eles, dixen, entra no goberno, joder. Pero non querían.
1: Así, con esta frase de al cual, sí, dixen, así de directo.
0: Sí. Pero non querían. E o BNG, para o BNG é máis cómodo ter un socio, meter no goberno a 3, 4, 5 concelleiros que teñan alguna, que leven algún área normalmente de pouca, alguna máis ou menos visible, que normalmente é promoción económica, turismo, e logo pois a veces dañe algún cousiña.
1: Bueno,
0: asuntos sociais, por exemplo,
1: non? Deportes, xestionar o medio ambiente, xestionar a educación.
0: Sí. Pero polo menos así os socialistas teñen un orzamento e poden desenrolar o seu proxecto, non? Polo menos nas áreas nas que son competentes. Desde fora do goberno, o que poden é facer estas cousas.
1: Claro, e que é o que están facendo, é verdade que a estrategia de comunicación e do relato a hora de contalo por parte do PSOE está ben pensada no sentido de que eles reivindican cale a pegada socialista,
0: sí,
1: non?
0: Claro.
1: Por exemplo, nesta modificación de crédito. Que se vai facer grazas a que hubo unha negociación con nos, e sí, nos así o exiximos. Pero é certo que iso é máis difícil que chegue claramente a xente, porque iso é un momento de contalo e xa está, que se ti eres concelleiro e estás facendo, claro, pues, tes esa presenza pública que sempre tes dentro da tua área constantemente durante 4 anos, non, xestionando, claro, estando presente nos sitios, convocando roldas de prensa. É máis fácil que asocie unha temática e proxectos contigo, claro, desde dentro.
0: Non só iso, senón que, por exemplo, o destape, renaturalización dos gafos,
1: sí,
0: estaría inaugurando a Iván Puentes.
1: No, porque, de momento non a inaugura ninguén, eh?
0: Bueno, pero cando se inaugure, vai no facer Lores, que será no 27, antes da selección seguramente.
1: Ah, ia che decir, ti, claro, crees entón que será antes das eleccións,
0: sí,
1: porque
0: sí,
1: todo
0: sí,
1: que sexa despois de maio non sabemos quen vai estar aí inaugurando,
0: claro,
1: nada.
0: No, claro, pero neste caso o que quen lideraría o proxecto sería Puentes. E agora, porque máis levaba Parques e Xardins. E agora, ao non levar nada, pois o máis que pode facer é decir, bueno, eu aprobei unha modificación de crédito para sacar adiante o proxecto con máis rapidez e tal,
1: sí,
0: pero non pode decir é a miña obra. No, eso ao final sempre tardan 4 anos en decatar.
1: Bueno, veremos que acontece despois das eleccións, que
0: no,
1: cando
0: sí, se lle dan as contas ou só entra no goberno. Apunta.
1: Acabas allí de dicilo, 13:29 minutos do xoves 6 de agosto 2026.
0: Digo, apunta, no, non
1: está apuntando.
0: Chef, por favor, Lore.
1: Está apuntando, está apuntando, sí, está grabando todo que está en directo,
0: vale,
1: non te preocupes, ela é moi xefa aquí.
0: Sí,
1: la apunta, apunta, apunta todo. Veremos que acontece, pero bueno, é certo que nesta ocasión o PSOE fixo a reflexión e tamén moi lícita, xa comentamos,
0: sí,
1: no
0: sí, un
1: momento,
0: claro,
1: de querer amosar que era un partido con entidade propia, que non tiña por que ser un socio de goberno e defender un mandato desde a oposición desta forma. É certo que hai un cambio a metade de mandato aproximadamente, como ti dís, amosando un maior entendemento, non?
0: Bueno, que un cambio para ben, é un cambio bo para toda a cidadanía.
1: Para ben da cidade, desde logo.
0: Exactamente.
1: Políticamente as

0: consecuencias que pode ter a hora de conseguir máis ou menos votos e que a xente faga unha lectura de, pues mira, fano polo ben da cidade, esta persoa merece o meu voto, non o sei. Iso
1: no, dependerá de como argumenten eso na campaña, non? Pero, sí.
0: Que ganas, caso, dunha campaña, que ganas teño de que empece todo, e
1: que
0: ganas.
1: Sí. De que acabe.
0: De que, sobre todo, de que empece para que acabe. Non queda tanto. Mira, ti en que gastarías estes cartos que van a aprobar mañá? Estes 12,6 millóns de euros. Se che dan a ti eses cartos públicos, non para ti.
1: Non, xa, xa.
0: Parece che ben as cousas as que a destinan.
1: Eu creo que sí, está ben.
0: Ti meteríalos aí, non é nada máis.
1: A ver, si por exemplo faría máis parques para cans, por exemplo,
0: ¿no? Anoto aquí, anoto, agora anoto, sí, anoto, sí, Lore, sí. Lore, isto anoto eu, máis parques para cans.
1: Máis parques para cans, un en cada barrio.
0: Un dos. En cada barrio, dous, sí. Dous exactamente, dous en cada barrio, vale? Eso sí, sí. Iso, bueno, eso, a ver, iba a decir, non necesita moito investimento, algo sí. Hai que destinar investimento.
1: Ah, pero non moito.
0: Destes 12,6 millóns de euros non lle roubarías moito.
1: Non, porque que demais aquí a xente pensa, ou tamén os gobernantes, sempre que falan dun parque para cá, sempre pensan en facer que si rollo de agility, que si non sei que, non sei que, o único que hai que ter por ali unha valla de madeira para que os cans poidan correr, punto,
0: y
1: sen cadea.
0: Vale.
1: Un grifo, un banco, unha farola, unha papeleira, nada máis.
0: Aí está, deseñador de bancos.
1: Eso
0: para cá.
1: Eu por vou ali a Bricoquín, encargo as cousas e montoche un parque por 1000 pavos.
0: Mira, Ibricocentro aquí en Pontevedra, que é cliente de Onda Cero,
1: sí, sí.
0: Estupendo.
1: Ah, pois vamos a Bricocentro. Vou pedir, saio de aquí a pedir orzamento.
0: E xa pides orzamento e calcula despois dous que deses por barrio para que na próxima modificación de crédito figuren. Imos dicir que aquí fala unha persoa que obviamente ten cans, por iso coñece as necesidades e que debería haber nun parque de cans para que os cans poidan estar cómodos, que non falas por falar.
1: No, porque como na miña familia temos dous cans e queremos moito,
0: claro,
1: son
0: xa,
1: membros da familia. A ver, non somos parvos, non son persoas, pero son cans, pero son membros da familia e tratámoslos como tal. Entón hai que
0: fala con cuidado.
1: Sí, sí, que miña dona pues, igual nos está escoitando,
0: que temos aquí unha auditoría.
1: Pero bueno, querémoslos moito, pues, bueno, nos gustaría ter cerquiña da casa un, por exemplo, un Ogafos, na parte que xa está feita desde hai anos, pues, a ver, que coer ali 100 metros cuadrados ou 150, poner unha valla de Bricoquín.
0: Bricocentro,
1: perdón.
0: Creo que
1: sí, no, Bricocentro, sí. Sí, quedando cerquiña da casa.
0: Ves,
1: sí.
0: Estupendo, tes de todo.
1: Sí, sí.
0: Mira, quería falar de José Manuel Lorenzo, que lle fixeche un escáner, pero non teño tempo. Porque, mira, Lorena leva xa, non a biches, pero leva xa 2 minutos pedindo paso para a súa publicidade.
1: Vale, pois nada, simplemente decir que José Manuel Lorenzo, unha persoa maravillosa, un empresario, un productor exitoso.
0: Que te fixou a ti como actor.
1: Sí. Que nada, convidar a toda a xente que nos escoita a ir a Bricocentro.
0: E a ler o diario de Pontevedra, Rodri, mentres non volva a semana próxima. Chao.
2: Trixísima primeira edición da Festa da Lamprea Seca no Concello de Arbo os días 7, 8 e 9 de agosto. O venres 7, visitas guiadas ao Centro de Interpretación de Viño e a Lamprea, concerto tributo a Joaquín Sabina e pola noite música de DJ Charlie e DJ X. O sábado 8, dende as 11, poderase saborear a Lamprea Seca acompañada dos vinos Rías Baixas. Haberá ademais unha andaina popular, pasarrúas e actuación do grupo Sorcha e concerto de Xisco Feijó. E o domingo 9, Festa da Bicicleta e actuacións dos grupos Pepe Piñeiro Robinson e Malvela. Esta fin de semana, ven disfrutar da Lamprea Seca de Arbo. Invitación do Concello de Arbo.
0: Seguimos hablando hoy del eclipse, es que estamos en plena cuenta atrás. La semana próxima, el día 12, ya saben que tenemos un hecho histórico, ese eclipse, y seguimos sumando alternativas diferentes para poder disfrutarlo. Nos vamos hasta las bodegas Martín Kodak. Fíjense qué bonito, abren su mirador para que disfrutemos del eclipse y además brindando, claro, allí con ellos, en este caso con Alma Atlántica. Nos vamos hasta las bodegas, nos atiende la responsable de comunicación, que es Fátima Santiago. Muy buenos días, Fátima.
3: Hola, buenos días.
0: Oye, esto es precioso. porque la gente que ya sea habitual a vuestros eventos, especialmente en verano,